Slav û Dembaş Peşava Havramanî peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê ragan ku biryara berê ya Hukumeta Iraqê sebaret bi hinartina 120 milyard dînaran ji dahatê navxwe Herêma Kurdistanê bû Bexdad

0: çi pal piştên yasayî nînin. Peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê aşkira kir ji pêxemet berjewendiya giştî û têgeştina rewşa darayî digel serokwezîrên Iraqê digot û bêjandane ku ev bira pêparey bihête kêmkirin û lêktêgeştineka baş jî heye. Dr. Mihemed Şukrî serokê Desteya Berhênanê û serokê lijnaya bi bajarkirina gen mêcûtiyarên Herêma Kurdistanê ragand ku Hukumeta Herêma Kurdistanê biryar da temamiya wî gen mêcûtiyaran yê ku şilayê Bexda ve nahêta wergirtin bikirîteve û hinardeyî derve biketin. Wezîrê saxlemiyê Hukumeta Herêma Kurdistanê ragand ku kertê saxlemiyê dê Herêma Kurdistanê qonaxeka gelek pêşkeftî daye. Proje hejmarî mendî mahek mohlet bi mûçexûrên Herêma Kurdistanê da bû tûmarkirina navên wan û wergirtina karta bankî. Dr. Zîrek Zêbarî endamê lijna peywendiyên derve li Parlamanê Iraqê ragan her yek ji welatên Ukrayna, Azerbaycan û Behreyn û Umran, Oman dê nûneratiyên xwe li Herêma Kurdistanê vekin. Parêzgarê berê Salahedînê bi tohmeta gendeliyê hate desteser kirin. Desteya Radyo Televizyona Îranê ev robalav kir ku bitir ji 3 milyon ziyaretkarên Îranê gehiştîne bajarê Kerbela li Iraqê. Civata Pîran biryareka simbolî bû sinûdarkirina desthilatên şerî yên Trumpî
1: pir. Dê deser mobîlyata êdî bi dûmahî kar. Aferîn sedem!